Man sauc Viesturs Kairišs, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

crowded desert they call Paris.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6:21.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: 7:22 minūtes.

0: Jā, viss ir pareizimies. AJ produkti piedāvājam ātri piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā vara, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
5: 7:46 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemēs, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvid rietumu vējš, Kurzemē mainīgi virziena vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Akcijas sabiedrība Rīgas namu pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurē ir sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmē apkura jau uzsākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Nepāles centrālajā daļā vakar izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju un nodarot postījumus infrastruktūrai, to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai, tā paziņojuši samatpersonas. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā šajos plūdos ir drošībā, kā Twitterī vakar rakstīja ārlietu ministra Baiba Braža, ārlietu dienesta darbinieki kopš svētdienas rīta apzinājuši konsulārajā reģistrā. Iekļautos Latvijas pilsoņus, kuri pat labam uzturs Nepālā, tai skaitā turisma aģentūras Impro ceļojuma grupa, pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepāles iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumus tā vēstīja Braža. No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi turpinās 58 posmos, tā informē valsts sijā Latvijas valsts ceļi. Uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļubastei, kā arī uz Liepājas šosejas no Lielupes līdz krustojumam ar autoceļu Jelgava-Tukums, kā arī uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Sijā Rapsoil vēja parkā Liepājā divu nedēļu laikā atrasti 18 bojā gājuši īpaši aizsargājumie sikspārņi, kas ir divreiz vairāk par pieļaujamo skaitu, tā svētdien vēstīja TV3 raidījums nekā personīgi. Dabas aizsardzības pārvalde uzņēmumam uzdevusi apturēt vēja turbīnas un izstrādāt plānu sikspārņu bojājas mazināšanai, lai gan aizliegums joprojām ir spēkā uzņēmums to neievēro, par to tam piemērots 1000 eiro sots, uzņēmums gan pārkāpumu neatzīst un grasās lēmumu pārsūdzēt. Un vēl raidījums vakar vēstīja, ka ASV investīcija bankai JP Morgan par telekomunikāciju uzņēmumu SIA TET un SIA Latvijas mobilais telefons kapitāla daļu izpirkšanas darījumu sagatavošanu līdz pirkuma līguma parakstīšanai pienāks 300 tūkstoši eiro mēnesī. Kā noskaidrojas raidījums, par trim šīs vasaras mēnešiem bankai pienākas 900 tūkstoši eiro, bet fiksētā maksa par atsevišķiem darbiem ir vēl 1,1 miljonus eiro. Savukārt lielāko atlīdzību, ko veido prēmijas par investoru un finansējumu piesaisti, banka saņemta tikai veiksmīga darījuma gadījumā. Premjers Andris Kulbergs septembra beigās paziņoja, ka darījuma sagatavošanā nelietderīgi iztērēti vairāk miljonu eiro un aicināja pārtraukt līgumus ar konsultantiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bijis pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprināja, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsvēra, ka ir svarīgi, lai arī Krievija to atbalstītu. Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav oficiāli komentējusi. Polijā aizturēts aizdomās turamais izmeklēšanā par iespējamiem atentātu mēģinājumiem pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu. Plašāka informācija par amatpersonām izteiktajiem draudiem pagaidām netiek atklāta. Vēl Varšavas starptautiskā kinofestivāla galvenajā konkursa programmā šodien pasaules pirmizrāde piedzīvos latviešu režisors Lindas Oltes otrā spēlfilma Bērns, kas Latvijas kinoteātros būs skatām nākamā gada februārī. Kinolentes aprakstā minēts, ka spēlfilma ir attiecību drāma par 30 gadnieku pāri, kas vēlas bērnu, bet saskars ar neauglību. Galvenās lomas filmā atveido Agnes Budovsku un Raimonds Celms. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Kuldīšpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, krauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Disks, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi!
1: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: 8:21.
4: Čau, te brāļi Zitmaņi. Un tūlīt tu, Radio SVH Gold, dzirdēsi mūsu izvēlētu dziesmu.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:28.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Halloweena čedera burgers, Heisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburgera majonēze ar papriku.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce, reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: 8:46 minūtes.

šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemēs, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzien vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Akcijas sabiedrība Rīgas namu pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurē ir sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmē apkura jau uzsākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Nepāles centrālajā daļā vakar izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju un nodarot postījumus infrastruktūrai, to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai, tā paziņojušas amatpersonas. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā šajos plūdos ir drošībā, kā Twitterī vakar rakstīja ārlietu ministra Baiba Braža, ārlietu dienesta darbinieki kopš svētdienas rīta apzinājuši konsulārajā reģistrā. Iekļautos Latvijas pilsoņus, kuri pat laban uzturs Nepālā, taiskaitā turisma aģentūras impro ceļojuma grupa, pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepāles iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumu stāvēstību brāži. No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi turpinās 58 posmos, tā informē valsts sijā Latvijas valsts ceļi. Uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļubastei, kā arī uz Liepājas šosejas no Lielupes līdz krustojumam ar autoceļu Jelgava-Tukums, kā arī uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Sijā Rapsoil vēja parkā Liepājā divu nedēļu laikā atrasti 18 bojā gājuši īpaši aizsargājumie sikspārņi, kas ir divreiz vairāk par pieļaujamo skaitu, tā svētdien vēstīja TV3 raidījums nekā personīgi. Dabas aizsardzības pārvalde uzņēmumam uzdevusi apturēt vēja turbīnas un izstrādāt plānu sikspārņu bojājas mazināšanai, lai gan aizliegums joprojām ir spēkā, uzņēmums to neievēro, par to tam piemērots 1000 eiro sots, uzņēmums gan pārkāpumu neatzīst un grasās lēmumu pārsūdzēt. Un vēl raidījums vakar vēstīja, ka ASV investīcija bankai JP Morgan par telekomunikāciju uzņēmumu SIA TET un SIA Latvijas mobilais telefons kapitāla daļu izpirkšanas darījumu sagatavošanu līdz pirkuma līguma parakstīšanai pienāks 300 tūkstoši eiro mēnesī. Kā noskaidrojas raidījums, par trim šīs vasaras mēnešiem bankai pienākas 900 tūkstoši eiro, bet fiksētā maksa par atsevišķiem darbiem ir vēl 1,1 miljonus eiro. Savukārt lielāko atlīdzību, ko veido prēmijas par investoru un finansējumu piesaisti, banka saņemta tikai veiksmīga darījuma gadījumā. Premjers Andris Kulbergs septembra beigās paziņoja, ka darījuma sagatavošanā neliederīgi iztērēti vairāk miljonu eiro un aicināja pārtraukt līgumus ar konsultantiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bijis pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprināja, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsvēra, ka ir svarīgi, lai arī Krievija to atbalstītu. Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav oficiāli komentējusi. Polijā aizturēts aizdomās turamais izmeklēšanā par iespējamiem atentātu mēģinājumiem pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kāmišu. Plašāk informācija par amatpersonām izteiktajiem draudiem pagaidām netiek atklāta. Vēl Varšavas starptautiskā kinofestivāla galvenajā konkursa programmā šodien pasaules pirmizrāde piedzīvos latviešu režisors Lindas Oltes otrā spēlfilma Bērns, kas Latvijas kinoteātros būs skatām nākamā gada februārī. Kinolentes aprakstā minēts, ka spēlfilma ir attiecību drāma par 30 gadnieku pāri, kas vēlas bērnu, bet saskars ar neauglību. Galvenās lomas filmā atveido Agnes Budovsku un Raimonds Celms. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredīts!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemēs, starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzienu vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgas mērs Viesturs Klēnbergs cer, ka pagaidu tilts pār Daugavu būs uzbūvēts līdz nākamā gada rudenim, lai to izmantotu Vanšu tilta remonta laikā. To Rīgas mērs šorīt sacīja intervijā sabiedriskajiem medijiem. Uzņēmumam Latvijas valsts ceļi jau ir aktīvs tilta iepirkums, kuru plānots pātrināt, finansējumu plānots pārdalīt no nākamajiem gadiem uz šo. Savukārt tilta balstu pārbūvi visticamāk finansēs Rīgas pašvaldība, tā norādīja Klēnbergs. Pagaidu tiltu pēc tam paredzēts nodot valsts rezervēm, bet tā balstus varēs izmantot arī turpmāk Vanšu tilta pārbūves būtiskākos darbus plānot sākt nākamajā gadā. Runājot par Rīgas domas koalīciju, progresīvos pārstāvošais Klēnbergs pauda pārliecību, ka galvaspilsētā nav iespējams izveidot citu koalīciju un norādīja, ka pašreizējie partneri ir gatavi turpināt darbu viņa vadībā. Viņš noraidīja bažas par domas koalīcijas nestabilitāti saistībā ar valdības veidošanas sarunām, norādot, ka sadarbība ar Ainašu Lesaru vadīto partiju nav iespējama. Akcijas sabiedrība Rīgas nama pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas nama pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurai ir sagatavoti, un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmei apkura jau uzsākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Nepāles centrālajā daļā vakar atkal izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju un nodrot postījumus infrastruktūrai to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā. Kā Twitterī vakar rakstīja ārlietu ministra Baiba Braža, ārlietu dienesta darbinieki jau kopš svētdienas rīta apzinājuši konsulārajā reģistrā iekļautos Latvijas pilsoņus, kuri pat laban uzturs Nepālā, taiskaitā turisma aģentūras improceļojumu grupu, pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepāls iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumus tā vēsta Praži. No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bijis pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprināja, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsvēra, ka svarīgi, lai to atbalsta Krievija. Savukārt Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav komentējusi, turklāt Ukrainas puse jau informējusi, ka Krievija pamieru jau pārkāpusi. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāru un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. To Rinkevičs šorīt sacīja intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes. Savukārt runājot par pašmāju aktualitātēm, Rinkevičs atzina, ka jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. novembrim, bet nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošanu būšot valdības darba kvalitāte un efektivitāte, tā sacīs prezidents. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA, PTA, PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Heiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA! Daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A!

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Uzmanību! Uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajam jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung vējas mašīna 6 kg ietilpība 289 eiro. Karstā gaisa cepam katls 8 litru ietilpība 49,99. Indukcijas plīdsvirsma ar diviem riņķiem 49,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Judo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Judo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemēs, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaisa iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvid-dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzienu vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgas mērs Viesturs Klēnbergs cer, ka pagaidu tilts pār Daugavu būs uzbūvēts līdz nākamā gada rudenim, lai to izmantotu Vanšu tilta remonta laikā. To Rīgas mērs šorīt sacīja intervijā sabiedriskajiem medijiem. Uzņēmumam Latvijas valsts ceļi jau ir aktīvs tilta iepirkums, kuru plānots pātrināt. Finansējumu plānots pārdalīt no nākamajiem gadiem uz šo. Savukārt tilta balstu pārbūvi visticamāk finansēs Rīgas pašvaldība, tā norādīja Klēnbergs. Pagaidu tiltu pēc tam paredzēts nodot valsts rezervēm, bet tā balstus varēs izmantot arī turpmāk Vanšu tilta pārbūves būtiskākos darbus plānot sākt nākamajā gadā. Runājot par Rīgas domas koalīciju, progresīvos pārstāvošais Klēnbergs pauda pārliecību, ka galvaspilsētā nav iespējams izveidot citu koalīciju un norādīja, ka pašreizējie partneri ir gatavi turpināt darbu viņa vadībā. Viņš noraidīja bažas par domas koalīcijas nestabilitāti saistībā ar valdības veidošanas sarunām, norādot, ka sadarbība ar Ainā Šlesera vadīto partiju nav iespējama. Akcijas sabiedrība Rīgas nama pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas nama pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurei ir sagatavoti, un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmei apkuri jau uzsākti. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Nepāles centrālajā daļā vakar atkal izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot 10 māju un nodrot postījums infrastruktūrai to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā. Kā Twitterī vakar rakstīja ārlietu ministra Baiba Braža, ārlietu dienesta darbinieki jau kopš svētdienas rīta apzinājuši konsulārajā reģistrā iekļautos Latvijas pilsoņus, kuri pat laban uzturs Nepālā, taiskaitā turisma aģentūras improceļojumu grupu, pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepāls iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumus tā vēsta Praži. No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bija pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprināja, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsvēra, ka svarīgi, lai to atbalsta Krievija. Savukārt Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav komentējusi, turklāt Ukrainas puse jau informējusi, ka Krievija pamieru jau pārkāpusi. Latvijas valsts prezidents Edgars Sienkēvičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāru un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. To Rinkēvičs šorīt sacīja intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes. Savukārt runājot par pašmāju aktualitātēm, Rinkēvičs atzina, ka jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. novembrim, bet nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošanu būšot valdības darba kvalitāte un efektivitāte, tā sacīs prezidents. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt, biļetes, konferences mājaslapā.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Domoletī ādamistabas krēsls, dažādas krāsas, 14,99. Laminās mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99 kvadrātmetrā. Tefal panna, 26 cm, 14,99. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
7: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.

0: izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Halloween Cheddar Burgers Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar sīrmērts, bekons, cheddar sīr, kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger vainē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzienu vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šomēnes Rīgā plānots sākt brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Brijāna ielā un Mūksals ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro, tā informē pašvaldībā. Uzvaras bulvārī seguma atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņielai, savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfalta betona segumu joslā, kas atdala tramvajas liedes no pārējās brauktuves. Ja laikapstākļi būs piemēroti būvdarbu veikšanai, ietvju atjaunošanu šogad plānots turpināt arī citos uzvaras bulvāru posmos. Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu transporta līdzekļu satiksmi, asfaltēšanas darbus plānots veikt nakts stundās. Aristīda Brijāna ielā seguma atjaunošana notiks posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Mierielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejamas autostāvvietas. Mūksals ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mūksals ielas rotācijas aplim. Arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežu šogad apturēto nelegālo migrantu skaits jau pārsniedz pērnā gada līmeni, tā informē valsts robežsardze. Pēdējās trijās dienās novērsti 94 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Līdz ar to šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Pēc Saeimas vēlēšanām būtiski mainīsies valsts finansējuma sadalījums politiskajām partijām. Vienas zaudēs simtiem tūkstošu eiro, citas varētu saņemt vairāk nekā miljonu gadā. Premjera pārstāvētais apvienotais saraksts vēlas jau no nākamā gada samazināt partiju finansējumu vismaz par 15%. Apvienības valdes priekšsēdētājs Edgars Stavars rosina arī mīkstināt ierobežojumus valsts naudas tērēšanai, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas kategoriski iebilst pret šo ierobežojumu atcelšanu, tā ziņo Latvijas televīzijas raidījums de facto. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāru un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. To Rinkevičs šorīt sacīja intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes. Savukārt runājot par pašmāju aktualitātēm, Rinkevičs atzina, ka jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. novembrim, bet nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošana būs valdības darba kvalitāte un efektivitāte, tas sacīs prezidents. Eiropas Savienība oktobra vidū piešķirs Kīvai papildu finansējumu dronu un raķešu iegādēju platformā X pavēstījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen piebilstot, ka situācija Ukrainā būs viena no galvenajām tēmām šundeļ gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē. Turklāt tikšot atvērti arī divi jauni tematu bloki Ukrainas sarunās ar Eiropas Savienību. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi, šie uzstādījumi sasaucas arī ar Kremļa retoriku. Un aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi vadāmo aviācijas raķeti un 120 uzbrukuma lidrobotus un dronu imitācijas. Konstatēti trāpījumi 15 vietās, vēl 4 vietās postījums nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: dienas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimī veikalos. Līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimī karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimī karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimī.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski nodara lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Nepalaid garām. Tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 € vērtībā. Kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 €. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

0: ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:29.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Eversheds, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita akumulātora lapapūtējs 89,99. Tuja smaragd 120 cm 5,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 50 litri 3,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzien vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šomēnes Rīgā plānots sākt brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Brijānielā un Mūksals ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro, tā informē pašvaldībā. Uzvaras bulvārī seguma atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņielai, savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfaltbetona segumu joslā, kas atdala tramvajas liedes no pārējās brauktuves. Ja laikapstākļi būs piemēroti būvdarbu veikšanai, ietvju atjaunošanu šogad plānots turpināt arī citos uzvaras bulvāru posmos. Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu transporta līdzekļu satiksmi, asfaltēšanas darbus plānots veikt nakts stundās. Aristīda Brijānielā seguma atjaunošana notiks posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Mierielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejamas autostāvvietas. Mūksals ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mūksals ielas rotācijas aplim. Arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežu šogad apturēto nelegālo migrantu skaits jau pārsniedz pērnā gada līmeni, tā informē valsts robežsardze. Pēdējās trijās dienās novērsti 94 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Līdz ar to šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Pēc Saeimas vēlēšanām būtiski mainīsies valsts finansējuma sadalījums politiskajām partijām. Vienas zaudēs simtiem tūkstošu eiro, citas varētu saņemt vairāk nekā miljonu gadā. Premjera pārstāvētais apvienotais saraksts vēlas jau no nākamā gada samazināt partiju finansējumu vismaz par 15%. Apvienības valdes priekšsēdētājs Edgars Stavars rosina arī mīkstināt ierobežojumus valsts naudas tērēšanai, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas kategoriski iebilst pret šo ierobežojumu atcelšanu, tā ziņo Latvijas televīzijas raidījums de facto. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāru un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. To Rinkevičs šorīt sacīja intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes. Savukārt runājot par pašmāju aktualitātēm, Rinkevičs atzina, ka jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. novembrim, bet nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošana būs valdības darba kvalitāte un efektivitāte, tas sacīs prezidents. Eiropas Savienība oktobra vidū piešķirs Kīvai papildu finansējumu dronu un raķešu iegādēju platformā X pavēstījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, piebilstot, ka situācija Ukrainā būs viena no galvenajām tēmām šundeļ gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē. Turklāt tikšot atvērti arī divi jauni tematu bloki Ukrainas sarunās ar Eiropas Savienību. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi, šie uzstādījumi sasaucas arī ar Kremļa retoriku. Un aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi vadāmo aviācijas raķeti un 120 uzbrukuma lidrobotus un dronu imitācijas. Konstatēt trāpījumi 15 vietās, vēl 4 vietās postījums nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference - 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvaru cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

Es esmu Viesturs Kairis un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung vējas mašīna 6 kg ietilpība 289 eiro. Karstā gaisa cepam katls 8 litru ietilpība 49,99. Indukcijas plīcvirsma ar diviem riņķiem 49,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos mārtrēt biedriem.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
4: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144. Radio

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu Kurzemē. Starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaisa temperatūra līdz plus 10-13 grādiem. Pūš lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš. Rīgā diena bez būtiskiem nokrišņiem, saule parādīsies tikai brīžiem. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 12 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus aviokompānijas Air Baltica pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojumu sistēmu Chapter 11 procesa laikā. Par atlikušās debt in possession pirmās finansējuma daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu Air Baltica tiesas sēdē plānots lemt 19. oktobrī. Veselības ministrija lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 10 miljonus eiro, lai daļēji apmaksātu kompensējumo medikamentu izdevumu deficītu šogad un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Rīkojumu projekts ir nodots saskaņošanai līdz 14. oktobrim un tas vēl jāskata valdībā. Šomēnes Rīgā plānot sākt brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Briāna ielā un Mūkussalas ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro. Uzvaras bulvārī segumu atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai, savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfaltbetona segumu joslā, kas atdala tramvajas liedes no pārējās brauktuves. Aristīda Briāna ielā segumu atjaunošana notiks posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Miera ielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejamas auto stāvvietas. Mūkussalas ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mūkussalas ielas satiksmes rotācijas aplim. Arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Eiropas Savienība papildinājusi sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Vairāk nekā puse no sankcionētajiem subjektiem saistīta ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi. Tā norāda Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas. Pēc šo sankciju stāšanās spēkā Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs apmēram 3500 fizisko un juridisko personu. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi, un šie uzstādījumi sasaucas arī ar Kremļa retoriku. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šogad apurēto nelegālo migrantu skaits pārsniedzis pērnā gada līmeni. Pēdējās trijās dienās novērsti 94 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Un Latvijas futbola federācija ziņo, ka atbalsta Aleksandra Čeferina pārvēlēšanu UEFA prezidenta amatā. Viņš par UEFA prezidentu tika ievēlēts 2016. gada septembrī un šobrīd ir amatā savu trešo termiņu. Pagājušajā nedēļā Slovēns paziņoja, ka kandidēs arī uz ceturto termiņu. UEFA prezidenta vēlēšanas notiks nākamgad Astanā. Un šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Viņu darbs mums nodrošinājis stabilu teorētisko pamatu modeļiem, kurus tagad izmanto centrālās bankas un valdības visā pasaulē. Tā norādīts ziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski nodara lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:28.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Uzmanību, uzmanību!
3: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajam jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķert kāpostu! Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVH spēli
4: ķer kāpostu
3: atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

Šodien vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu Kurzemē. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra līdz plus 10-13 grādiem. Pūš lēns dienvidu-dienvidrietumu vējš. Rīgā diena bez būtiskiem nokrišņiem, saule parādīsies tikai brīžiem. Pūtīs lēns dienvidu-dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 12 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus aviokompānijas Air Baltica pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojumu sistēmu Chapter 11 procesa laikā. Par atlikušās debt in possession pirmās finansējuma daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu Air Baltica tiesas sēdē plānots lemt 19. oktobrī. Veselības ministrija lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 10 miljonus eiro, lai daļēji apmaksātu kompensējumo medikamentu izdevumu deficītu šogad un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Rīkojuma projekts ir nodots saskaņošanai līdz 14. oktobrim un tas vēl jāskata valdībā. Šomēnes Rīgā plānot sākt brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Brijāna ielā un Mokussalas ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro. Uzvaras bulvārī segumu atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai, savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfaltbetona segumu joslā, kas atdala tramvajas liedes no pārējās brauktuves. Aristīda Brijāna ielā segumu atjaunošana notiks posmā no Krišāņa Valdemāra ielas līdz Miera ielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejamas autostāvvietas. Mokussalas ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mokussalas ielas satiksmes rotācijas aplim. Arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Eiropas Savienība papildinājusi sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Vairāk nekā puse no sankcionētajiem subjektiem saistīta ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi. Tā norāda Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas. Pēc šo sankciju stāšanās spēkā Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs apmēram 3500 fizisko un juridisko personu. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi, un šie uzstādījumi sasaucas arī ar Kremļa retoriku. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šogad apturēto nelegālo migrantu skaits pārsniedzis pērnā gada līmeni. Pēdējās trijās dienās novērsti 94 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Un Latvijas futbola federācija ziņo, ka atbalsta Aleksandra Čeferina pārvēlēšanu UEFA prezidenta amatā. Viņš par UEFA prezidentu tika ievēlēts 2016. Gada septembrī un šobrīd ir amatā savu trešo termiņu. Pagājušajā nedēļā Slovēns paziņoja, ka kandidēs arī uz ceturto termiņu. UEFA prezidenta vēlēšanas notiks nākamgad Astanā. Un šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Viņu darbs mums nodrošinājis stabilu teorētisko pamatu modeļiem, kurus tagad izmanto centrālās bankas un valdības visā pasaulē. Tā norādīts ziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudispīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti uzvelkamās autindiksītes Pampers Megapack 84 līdz 128 gabali iepakojumā. 21,99 €. Konservi kaķiem Šeba divi veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā. 4,99 €. Varība kaķiem Purina One dažādi veidi 1 kg 40 gramu iepakojumā. 6,89 €. Rimi.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām naktī un no rīta mīgla. Debesis daļēji mākoņainas, rīt dienas gaitā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, rīt dienā plus 8, 13 grādu. Rīgā naktī iespējama mīgla, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 5,8, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija šogad 8 mēnešos uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējusi preces kopumā 800,6 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 23% vairāk nekā pagājušā gada 8 mēnešos. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad Latvija uz Krieviju visvairāk eksportējusi pārtikas rūpniecības ražojumus, dzērienus, alkoholu, tabaku un tās rūpnieciskos aizstājējus 343 miljonu eiro vērtībā. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus aviokompānijas Air Baltic pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu, klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojumu sistēmu Chapter 11 procesa laikā. Bet Latvijas aviācijas arodbiedrība saistībā ar plānoto Air Baltic darbinieku kolektīvo atlaišanu iesniegusi priekšlikumus par darbinieku nepilnu darba laiku un atkārtotu pieņemšanu darbā. Pat laban līdz sabiedrībā strādā apmēram 3000 cilvēku un atlaišana varētu skart apmēram 20% darbinieku. Svētdienas rītā Jelgavā kāds autovadītājs uzkarinājis savu auto satiksmes mierināšanas elementiem un pametis notikuma vietu. Policija informē, ka īsi pēc 6 no rīta Jelgavā Platonas ielā automašīnas Jaguar vadītājs neticis galā ar transporta līdzekļu vadību, uzbraucis ceļa norobežojumiem, apzīmējumiem un signāla stabam, to sabojājot. Pagaidām autovadītājs nav noskaidrots, policijā sākts administratīvā pārkāpuma process. Veselības ministrija lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 10 miljonus eiro, lai daļēji apmaksātu kompensējamo medikamentu izdevumu deficītu šogad un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien uz to atbildēja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā, tātad vienu dienu. Baltkrievijā šodien sākas militārie manēvri, kuros līdzās Baltkrievijas karavīriem piedalīsies arī Krievijas un citu Maskavas vadītās kolektīvās drošības līguma organizācijas valstu karavīri no Kazahstānas, Kirgistānas, Tadžikistānas un Baltkrievijas. Kopīgie manēvri nesatricināmā brālība un barjera ilgs līdz 16. oktobrim un tajos piedalīsies vairāk nekā 1500 karavīru. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem, tā ziņo Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Lai gan šonedēļ un nākamnedēļ brīžiem gaidāms lietus, nokrišņu kopumā būs mazāk nekā rudenī ierasts, prognozē sinoptiķi. Debesīm skaidrojoties nakts un rīta stundās, daudz viet veidosies mīgla, kas vietām ilgstoši neizklīdīs. Dažās naktīs zem skaidrām debesīm termometra stabiņš vietām var noslīdēt nedaudz zem 0 grādu atzīmes, bet apmākušās naktis galvenokārt nebūs vēsākas par 6-11 grādiem. Dienās šonedēļ ap plus 8-13 grādiem, saulainākajās pēcpusdienās līdz plus 16 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstpilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:33 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: Helovīna Čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

Šonakt un rīt dienā Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām naktī un no rīta mīgla. Debesis daļēji mākoņainas, rīt dienas gaitā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, rīt dienā plus 8, 13 grādu. Rīgā naktī iespējama mīgla, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 5,8, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija šogad 8 mēnešos uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējusi preces kopumā 800,6 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 23% vairāk nekā pagājušā gada 8 mēnešos. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad Latvija uz Krieviju visvairāk eksportējusi pārtikas rūpniecības ražojumus, dzērienus, alkoholu, tabaku un tās rūpnieciskos aizstājējus 343 miljonu eiro vērtībā. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus aviokompānijas Air Baltic pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu, klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojumu sistēmu Chapter 11 procesa laikā. Bet Latvijas aviācijas arodbiedrība saistībā ar plānoto Air Baltic darbinieku kolektīvo atlaišanu iesniegus priekšlikumus par darbinieku nepilnu darba laiku un atkārtotu pieņemšanu darbā. Pat laban līdz sabiedrībā strādā apmēram 3000 cilvēku un atlaišana varētu skart apmēram 20% darbinieku. Svētdienas rītā Jelgavā kāds autovadītājs uzkarinājis savu auto satiksmes mierināšanas elementiem un pametis notikuma vietu. Policija informē, ka īsi pēc 6 no rīta Jelgavā Platonas ielā automašīnas Jaguar vadītājs neticis galā ar transportlīdzekļu vadību, uzbraucis ceļa norobežojumiem, apzīmējumiem un signāla stabam, to sabojājot. Pagaidām autovadītājs nav noskaidrots, policijā sākts administratīvā pārkāpuma process. Veselības ministrija lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 10 miljonus eiro, lai daļēji apmaksātu kompensējumo medikamentu izdevumu deficītu šogad un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien uz to atbildēja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā, tātad vienu dienu. Baltkrievijā šodien sākas militārie manēvri, kuros līdzās Baltkrievijas karavīriem piedalīsies arī Krievijas un citu Maskavas vadītās kolektīvās drošības līguma organizācijas valstu karavīri no Kazahstānas, Kirgistānas, Tadžikistānas un Baltkrievijas. Kopīgie manēvri nesatricināmā brālība un barjera ilgs līdz 16. oktobrim un tajos piedalīsies vairāk nekā 1500 karavīru. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā ziņo Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Lai gan šonedēļ un nākamnedēļ brīžiem gaidāms lietus, nokrišņu kopumā būs mazāk nekā rudenī ierasts, prognozē sinoptiķi. Debesīm skaidrojoties nakts un rīta stundās, daudz viet veidosies mīgla, kas vietām ilgstoši neizklīdīs. Dažās naktīs zem skaidrām debesīm termometra stabiņš vietām var noslīdēt nedaudz zem 0 grādu atzīmes, bet apmākušās naktis galvenokārt nebūs vēsākas par 6-11 grādiem. Dienās šonedēļ ap plus 8-13 grādiem, saulainākajās pēcpusdienās līdz plus 16 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

te Lelda Dreimane. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīšu šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas oriģinālu un gaidi piekdienu!

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīts skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

Te Valdis Melders un tu klausies Radio SVH Gold. Simons un Garfunkels ar dziesmu Bridge Over Troubled Water. Ir tik forši, ja tu pats var būt kādam tilts pāri trakai upei.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man vajag.
4: Jauns biroja interjers klikšķu attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts. Kā? Jau gatavs?
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
6: Uzmanību, uzmanību!
7: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
7: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
7: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķert kāpostu! Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
7: Radio SVH spēli
8: ķer kāpostu
7: atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām naktī un no rīta mīgla. Debesis daļēji mākoņainas, rīt dienas gaitā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, rīt dienā plus 8, 13 grādu. Rīgā naktī iespējama mīgla, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 5,8, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128 miljoni eiro, salīdzinot ar 1,7 miljonu eiro zaudējumiem pirms gada šajā laikā. Par to informē Air Baltic pārstāvi. Savukārt koncerna apgrozījumi šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, palielinājies par 14% un bija nepilni 400 miljoni eiro. Šā gada pirmajā pusgadā aviokompānija pārvadāja kopumā 4,4 miljonus pasažieru, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Latvija šogad 8 mēnešos uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējusi preces kopumā 800 miljonu eiro vērtībā. Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, tas ir par 23% vairāk nekā pagājušā gada 8 mēnešos. Valdība rīt vēl neskatīs jautājumu par Kaspara Gorkša iecelšanu valsts kancelejas direktora amatā. Tāpēc koalīcijas sanāksmes norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs, pamatojot to ar jaunās vienotības Saeimas frakcijas vēlmi uzklausīt Gorkša redzējumu par valsts pārvaldes reformām, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un valsts izdevumu pārvaldību. Paredzēts, ka jaunā vienotība ar Gorkšu tiksies šo trešdien. Igaunijas prezidenta amatā šodien stājusies Ille Madise. Viņa parlamentā deva amata zvērestu un teica pirmo runu kā jaunā Igaunijas valsts prezidente. Madise valsts galvas amatā nomaina Alaru Karisu, kas nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Madise ir otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam Igaunijas prezidenta bija Kerstī Kaljulaida. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien uz to atbildēja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā, tātad vienu dienu. Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus, ziņo valdība. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Nesen Grieķijā veiktā aptaujā 4. Daļa atzina, ka pārmērīgi lietojot sociālos medijus. 5. Skolēna atzina, ka jūtas nervozi vai nedroši un saskaras ar koncentrēšanās grūtībām, ja nav pieejams mobilais telefons. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Latvijā uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas nama pārvaldnieka pārvaldīto ēku siltumu mezgli apkurei esot sagatavoti un 10 ēkās atbilstošie dzīvotāji vēlmei apkuri jau sākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Un lai gan šonedēļ un nākamnedēļ brīžiem Latvijā gaidāms lietus, nokrišņu kopumā būs mazāk nekā rudenī ierasts, tā prognozē sinoptiķi. Debesīm skaidrojoties nakts un rīta stundās daudz viet veidosies mīgla, kas vietām ilgstoši neizklīdīs. Dažās naktīs zem skaidrām debesīm termometra stabiņš vietām var noslīdēt nedaudz zem 0 grādu atzīmes, bet apmākušās naktīs galvenokārt nebūs vēsāks par plus 6-11 grādiem. Dienās šonedēļ ap plus 8-13 grādiem, saulainākajās pēcpusdienās līdz plus 16 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk bazast ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
3: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņ kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
6: Latkredits!
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:30.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domoletti ādamistabas krēsls, dažādas krāsas, 14,99. Lamināts mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99 kvadrātmetrā. Tefal panna, 26 cm, 14,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stipras personības sākas šeit. Hyodai.lv.

Šonakt un rīt dienā Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām naktī un no rīta mīgla. Debesis daļēji mākoņainas, rīt dienas gaitā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt +3,8, rīt dienā +8,13 grādu. Rīgā naktī iespējama mīgla, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +5,8, rīt dienā līdz +12 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128 miljoni eiro, salīdzinot ar 1,7 miljonu eiro zaudējumiem pirms gada šajā laikā. Par to informē Air Baltic pārstāvi. Savukārt koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, palielinājies par 14% un bija nepilni 400 miljoni eiro. Šā gada pirmajā pusgadā aviokompānija pārvadāja kopumā 4,4 miljonus pasažieru, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Latvija šogad 8 mēnešos uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējusi preces kopumā 800 miljonu eiro vērtībā. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, tas ir par 23% vairāk nekā pagājušā gada 8 mēnešos. Valdība rīt vēl neskatīs jautājumu par Kaspara Gorkša iecelšanu valsts kancelejas direktora amatā. Tāpēc koalīcijas sanāksmes norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs, pamatojot to ar jaunās vienotības Saeimas frakcijas vēlmi uzklausīt Gorkša redzējumu par valsts pārvaldes reformām, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un valsts izdevumu pārvaldību. Paredzēts, ka jaunā vienotība ar Gorkšu tiksies šo trešdien. Igaunijas prezidenta amatā šodien stājusies Ille Madise. Viņa parlamentā deva amatu zvērastu un teica pirmo runu kā jaunā Igaunijas valsts prezidente. Madise valsts galvas amatā nomaina Alaru Karisu, kas nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Madise ir otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam Igaunijas prezidenta bija Kerstī Kaljulaida. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien uz to atbildēja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā, tātad vienu dienu. Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus, ziņo valdība. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Nesen Grieķijā veiktā aptaujā 4. daļa atzina, ka pārmērīgi lietojot sociālos medijus. 5. daļa skolēna atzina, ka jūtas nervozi vai nedroši un saskaras ar koncentrēšanās grūtībām, ja nav pieejams mobilais telefons. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Latvijā uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas nama pārvaldnieka pārvaldīto ēku siltumu mezgli apkurei esot sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāji vēlmei apkuri jau sākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Un lai gan šonedēļ un nākamnedēļ brīžiem Latvijā gaidāms lietus, nokrišņu kopumā būs mazāk nekā rudenī ierasts, tā prognozē sinoptiķi. Debesīm skaidrojoties nakts un rīta stundās daudz viet veidosies mīgla, kas vietām ilgstoši neizklīdīs. Dažās naktīs zem skaidrām debesīm termometra stabiņš vietām var noslīdēt nedaudz zem 0 grādu atzīmes, bet apmākušās naktīs galvenokārt nebūs vēsāks par plus 6-11 grādiem. Dienās šonedēļ ap plus 8-13 grādiem, saulainākajās pēcpusdienās līdz plus 16 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Eversheds, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Ja visur par reizimies AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņem tieši šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro. Un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita akumulātora lapu pūtējs 89,99. Tuja smaragd 120 cm 5,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 50 litri 3,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadam par supercenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

0: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēļ namā lielā rudens akcija no 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstpilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma. Debesu.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

hear my voice as if somebody else was speaking.